ayu ne kutza da ne la to ishi ne ve Israel e ne ve kuje di e ya ne ve Lebanon ja aj hat e go Hezbollah yu ta ki kanigi e bini na aj e e ya di sahnda at lehi gi e ya ne kute ya da ne go hat o e di ya aj ta hat ne khat no e di ya pa ne go e la to ishi e ya di de in the way